תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול, בודפשט, סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? הפרווה שלך ספוגה בזיעה. אתה דוהר במדבר לבן בעדר ג'ירפים כשווה בין שווים. קרה שיבאת מעלה וראית שמיים תחולים ובכית, כי הצוואר שלך לא מספיק גבוה כדי ממש לגעת, לגעת בהם. קרה לך ששאלת את הג'ירף על ידך מהו המוות בעצם, והיא ענתה לך בקול מתנשף של ג'ירף הסכנה. קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה?

שנפלת עם כל הג'ירפות, לתהום עמוקה שראית מרחוק, אבל לא יכולת לעצור, כי דהרת חותך את האוויר, ופשוט לא רצית לעצור.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

עוד לא יוצא, אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה, עם הצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם, העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו, הלב שלך זה אח שלי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: לקום, לקום, אני מבקש לקום.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה. We will find-

16-8 יופי לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: נו, נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רסטן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ

0: שלנו, זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
1: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: הייתי עושה אותנו.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
1: ג'אז ישראלי בכל האוניברסיטה 106.2 FM. מה שלומכם? חג שמח לחוגגים וסופה שנעים למי שנח. כמי שגדל בקיבוץ ועבד בחקלאות, החג הזה תמיד מיוחד עבורי, למרות שאני כבר מזמן לא חקלאי. כחילונים שלא מאבדים את האדמה, אנחנו תמיד יכולים להתחבר לתיקון המסורתי של החג. ויש לנו הרבה מה לעשות בתחום התיקון בימים אלה. במקום תיקון, או שאולי מוזיקה היא התיקון האמיתי, אנחנו נקדיש את התוכנית שלנו למהדורה ה-12 של פסטיבל הג'אז הבינלאומי בירושלים, שהתקיים בתחילת חודש יוני, מה-9 עד ה-11 ליוני ליתר דיוק, בגן מוזיאון ישראל בירושלים. המהדורה ה-12 חותמת את עידן הניהול האמנותי של החצוצרן אבישי כהן, שעשה עבודה מדהימה. וממש מיצב את הפסטיבל הזה עם תעודת זהות שלו, ומי שיכנס לנעליו הוא מוזיקאי גדול או פחות, ניתאי הרשקוביץ. אנחנו עוד מעט נשוחח איתו ובהמשך עם עוד מוזיקאים שיופיעו בפסטיבל, ומקווים שתהנו. ג'אז ישראלי, אני יותם זיו, ירושלים על ראש שמחתנו, חג שמח, ואנחנו מתחילים.

0: ומי שאחראי לקטע המקסים הזה הוא לא אחר מאשר ניטה הרשקוביץ, המנהל אמנותי החדש של פסטיבל הבינלאומי בירושלים. מה העניינים, ניטה? מה שלומך?
1: בסדר, יותר, מה שלומך? ואמיר ברסלר וגלעד אברו שם בהקלטה.
0: כן, זהו, אז תכף תספר מה שמענו, אבל עוד לפני, אני רוצה לך בנימה אישית, שאני כאילו, מאז הפעם הראשונה שראיתי אותך במנגן עם אבישי כהן, הבסיסט, אני כאילו מעריץ גדול, ואני חושב שכל מה שעשית מאז כאילו מתלבש על הפסטיבל הזה. אתה גם מרגיש ככה?
1: וואי, לגמרי. יש זה משהו שרציתי לעשות הרבה זמן, זה סוג של הגשמת חלום. רציתי, אתה יודע, להיות מהצד ולבנות איזה תוכנית כזאת באמת של דברים שבא לי לשמוע, זאת אומרת, ובאמת סופר סופר מיוחד, תהליך מאוד מלמד, מאוד מספק, לראות כזה בסוף כזאת תוכנית גבורה, למרות שזה עוד לא קרה. כן, יש לזה המון, באמת המון המון דברים חדשים ומרעננים.
0: דיברתי כמה פעמים עם אבישי כהן לחצוצרן בהקשר של הפסטיבל, והוא אמר שאצלו זה משהו שהוא כאילו גם מה שהוא אוהב לשמוע, אבל הוא מכין את עצמו. זאת אומרת, הוא שומע, הוא פותח את הראש. אתה מרגיש שלצורך הפסטיבל גם עשית את זה, או שזה פשוט הדברים שאתה אוהב?
1: כן, יש פה הרבה דברים חדשים שגם לא הכרתי. זאת אומרת, אני חושב
0: אתה יכול לתת דוגמאות ספציפיות, אנחנו נשים בתוכנית את הקישור לפסטיבל, אתה יכול להגיד דברים ספציפיים שלא הכרת ושאתה ככה או ממליץ?
1: תשמע, יש הרבה דברים שהקשבתי קודם כל ולא נכנסו, שאמרנו אולי באמת יעבדו לשנה הבאה, אבל יש גם דברים, כן, אני יכול לחשוב על נגיד הרכב כמו דסווה, זה הרכב בנות שמנגן אפרוביט, מאוד מגניב.
0: נכון. דווקא אותם הכרתי, היו אחרים שלא הכרתי, אני חייב להודות.
1: וואלה. כן, האמת שיש את קאסו, הרכב צעיר, שמנגן כזה מין אפריקה, ג'אז, מאוד מיוחד, ובכלל, באמת חלק מהתפקיד הזה הוא באמת לפתוח את הראש ולשקול גם דברים שאולי ביום יום לא היית רואה או מקשיב, אבל כחלק מאיזה מקרו ומשהו יותר גדול, זה פתאום מסתדר בול בתוכניה, ודווקא לדברים האלה אני ממש מחכה ומסוקרן לשמוע.
0: אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה, זה יש גם אנשים שהם לא אתה, מצד שני אתה מנהל אמנותי, אבל האם יש כאלה נגיד שאתה אולי לא אוהב לשמוע, אבל נגיד מעדיף לא לשמוע, ואתה עושה את זה כי אתה חושב שיש קהל שראוי גם להשמיע את קולו, או לתת לו לשמוע דברים שהוא אוהב?
1: לא, יש כל כך הרבה מוזיקה ספציפית גם בארץ, שלא צריך להתפשר במרכאות, זאת אומרת,
0: לא, האם זה דברים שאתה אוהב? אני אנסח את זה אחרת. האם יש דברים שאתה לא אוהב במרכאות, ואתה משאיר את זה בפסטיבל, כי אתה אומר, וואלה, אולי יש כאלה שאוהבים, וניתן להם לשמוע.
1: לא, כל דבר שאנחנו משבצים יחד עם הצוות, זה של הדס, שירה ובולי, המפיקות, ששם דרך אגב כבר מתחילת הפסטיבל, וראוי להגיד שהסיור מוחות הזה שעושים, הוא תמיד ביחד. לפעמים אני יושב לבד, חוזר עם מחשבות, לפעמים הן חושבות לבד וחוזר עם מחשבות, אבל כאילו, גם אם יש לי ספקות וזה, אני מציף אותה, אתה יודע, ביחד כזה משכנעים או כן או לא, או אם כן, למה השנה, ואם לא, אז באמת לשקול את זה לשנים הבאות, ואז, אתה יודע, זה עניין של טעם הוא גם בסוף נרכש, זאת אומרת, אז גם אם יש דברים שאולי לא הבנתי בהתחלה, אני שנייה נותן לזה עוד האזנה, ואני אני מבין מה שהן אומרות, ווייץ ורסה, אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, יפה. אני יודע שזה קשה להגיד מי אתה ממליץ, או מי הייתה שם את במיוחד את אוזנינו, אבל בכל זאת.
1: בטח.
0: תן לי איזה כמה המלצות.
1: יש את שי בן צור והרג'סטן אקספרס, שהם עובדים הרבה שנים ביחד עם ג'וני גרינווד, והצלחנו להביא אותם למופע טרום השקה לאלבום החדש. זה הרכב מטורף. יש מופע שנקרא געגוע, כשחלמנו על הבית של להקת סטלייט, ותום מאיר ההרמוני מפיקה אותם. באמת זה סופר סטארים אחד אחד שמארחים את מיקי גבריאלו. אבישקס ואני, אבישי ואני עושים הופעה של סוג של העברת שרביט, ובאמת צוללים.
0: מה תעשו שם, זה מעניין?
1: האמת שאנחנו עוד לא בטוחים, אבל אנחנו יודעים בטוח שנצלול יחד עם סולטן אדירוב, שמרכז אל שייח הביאו לפה, לאיזה מין רזידנסי כזה השנה.
0: כן, זהו, ראיתי שאתה נוגע, אני לא יודע, לא עד כדי כך עקבתי אחריך, אבל יש נגיעות ים תיכוניות כאלה, אני אומר בהכללה, זה דברים שאתה עסקת בהם בשנים האחרונות גם כמוזיקאי, או שזה כאילו...
1: אתה יודע, אנחנו חיים ב... אנחנו סוג של פשוט חיים בים התיכון.
0: לא, אני מת על זה. זה מקסים בעיניי. אבל אני שואל אם אתה כמוזיקאי נגעת בזה, או שאתה מצטרף לזה כ... אוקיי.
1: תמיד, תמיד זה היה, וזה חלק מה-DNA, ובאמת יש פה... אני מרגיש תוכנית שהיא ממש ממש ממש מקומית. אתה יודע, בהתחלה היה חששות, אולי לא יגיעו מחול, כמה יגיעו, אם יגיעו, מי מוכן בכלל... ואז פתאום כשהסתכלנו בארץ, לפחות אני, זה היה לי חדש, נחשפתי לכל כך הרבה כישרון.
0: כן.
1: כמה שידעתי שכבר יש פה, הרי אני מסתובב בעולם, אני רואה מה קורה ביחס לפה, ותמיד פה מנצח באיזשהו מקום, אתה יודע, במכלול שלו.
0: כן.
1: אז אני מרגיש שגם התוכנית שבנינו השנה היא מצד אחד מאוד מגוונת, ומצד שני סופר מקומית גם במסורת שלה וגם בחידוש. אז מאוד מאוד מבסוט על הדבר הזה.
0: יאללה, נהדר. אני חושב שזה, באמת, זה נהדר שזה קורה בימים אלה. מקווה שטראמפ לא ידפוק לנו את זה, ונהדר שזה, נהדר שזה. אתה, יש משהו לסיום שאתה רוצה להגיד, שלא שאלתי, או משהו שככה נסיים איתו?
1: אני רוצה להגיד תודה לאבישי, קודם כל, זה באמת להיכנס לנעליים מכובדות. ותודה לכל הצוות שבאמת קיבל אותי, אתה יודע, אני הכי חמות. יש לנו עוד הרבה מופעים מיוחדים שלא אצלך לדבר עליהם. יונתן אלבלק, זוכרים את צרוי עליו, את אמא שלו, עם אורח מיוחד דיוויד ברוזה, וריף כהן תנגן, ימן בלוז. יש כל כך הרבה תוכניות טובות, אסף תלמודי, עם רונה, כן. בקיצור,
0: כן, כן.
1: חובה לבוא, חובה לבוא.
0: תענוג, ניתן, תודה רבה לך על מה שעוד תעשה, ושיהיה בהצלחה. בהצלחה לכולנו.
1: תודה.
0: ביי ביי. ביי.

0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לגדי שטרן, הפסנתרן של שלוש, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה העניינים?
0: בסדר, אנחנו ערב החג היום, אנחנו משדרים מחר, ואתה הפסנתרן, נשוי למוזיקאית ויש לכם ילדים, אז אני אומר מראש למי שמקשיב לנו שזה חלק מהמנגינות של החיים. אנחנו מתכנסים ומדברים על פסטיבל הג'אז בירושלים, אבל זו הזדמנות גם, לא דיברנו הרבה זמן, בכלל על העשייה הרבה שלכם, והעובדה שאתם כאילו ממשיכים להיות ביחד ולנגן ביחד היא גם די מדהימה. אז בוא נתחיל בהופעה בירושלים, מה תעשו?
1: ההופעה בירושלים היא בעצם מופע השקה לאלבום החדש שלנו, What We Are Made Of.
0: איזה אלבום במספר? אני כבר איבדתי את הספירה. מה זה, שמונה, שבעה? כמה?
1: זה אלבום... וואי, רגע. נראה לי זה אלבום השישי מבחינת אלבום סטודיו, והאלבום השביעי בטוטל, כי היה גם אלבום לייב אחד. אז תלוי איך סופרים. לא, רגע, יכול להיות שאני טועה? לא, סליחה, זה אלבום השביעי סטודיו ואלבום השמיני.
0: זהו, אתה רואה, בסוף, כן, גם לי הייתה תחושה כזאת. תגיד, ומה שונה האלבום הזה מהקודם, או אם בכלל, לא חייב להיות?
1: כן, אני חושב שכל, בגלל שזה להקה שהיא פעילה כל השנה בעצם, כל השנה אנחנו בסיבובי הופעות, או חזרות, או כאילו אנחנו כל הזמן באיזושהי עשייה, ואנחנו לוקחים את הזמן בין אלבום ואלבום, זאת אומרת, עברו שלוש שנים מאז האלבום הקודם, אז מכורח המציאות, כל אלבום הוא מאוד שונה מקודמו, כי המציאות משתנה. האלבום הזה זה האלבום הראשון שעשינו עם מפיק, והוא ממש דחף אותנו...
0: יש לו שם? או שאתה מעדיף לשיר את זה חסוי?
1: לא, שם לו אנדריאס. אנדריאס הוא הראש הלייבל שאנחנו... חברים בו אקט. אנדריאס ברנדיס.
0: הוא המנפרד אייכר של אקט, משהו כזה.
1: בדיוק ככה, כן. והוא גם, תשמע, גם האלבום הוקלט עם 14 שירים, שגם רובם היו מאוד ארוכים, ובסוף יצא אלבום של 9 שירים שמאוד התקצרו גם. נראה לי הוא ירד משעה ורבע ל-40 ומשהו דקות.
0: זה מעניין, כי אורי מכיר אותך מיטב, בחר בכם שוב ושוב להוציא אצלו אלבומים. יש משהו שונה בעובדה שהוא כאילו so called מפיק של האלבום, לבין מה שהיה לפני? זאת אומרת, הנגיעה
1: כן,
0: שלו
1: כן.
0: היא
1: עשינו
0: פחות...
1: איתו, עשינו איתו עבודה ממש משמעותית, ראינו אותו שבוע שלם בברלין בחזרות. בעצם מאבדים מחדש את השירים, וזה, פה אני חושב שגם אנחנו, זה שאנחנו באמת המון שנים עובדים, בא לידי ביטוי, וזה שאנחנו לא מאוד מתרגשים מכזה שינויים דרמטיים בשיר. זאת אומרת, אפשר להגיד, בוא נוריד את ה-B פארט, בוא נמחק את ה-A פארט, בוא נעשה את השיר בצורה אחרת. אז בעצם כאילו, אני חושב שזה היה משמעותי. ובעצם איבדנו מחדש את כל השירים, חלק מהשירים מחקנו.
0: מה אתה אומר? בני כמה ילדים?
1: 4 ו-6.
0: ויש להם כאילו, הם נוגעים במוזיקה? הם באים להופעות שלך, של טולה?
1: כן, הם היו בטור אחד עד עכשיו. זה היה טור נורא כיף בשבילי, אבל זה לא היה סיטואציה מאוד כיף, זה היה נובמבר 2023. ובעצם אמרתי, או שאתם באים איתי לטור, או שאני לא נוסע לטור.
0: כן, וואו.
1: אז
0: זה שהטור הזה היה בכלל, ואתם ישראלים וקיבלו אתכם, זה מה שמדהים, אבל...
1: גם עכשיו, אנחנו חזרנו לפני חודש מטור של 15 הופעות.
0: איפה?
1: בעשר מדינות.
0: וואו.
1: גרמניה, צרפת, בלגיה, הולנד, אנגליה, אוסטריה. הונגריה, צ'כיה, קרואטיה, לא, אני מפספס חלק. זה היה מדהים, ממש, היה, כן.
0: קיבלו אתכם, כאילו לא היה שום זה?
1: היה ענייני אונליין קצת, כאילו היה שיט בפייסבוק.
0: כן.
1: אבל סך הכל היה ממש חוויה חיובית.
0: יפה.
1: ו... כן, תשמע, אפילו גם יש לנו, יש לנו, יש לנו קהל מגוון.
0: כן, זה קטע, נכון. יש
1: ויש גם קהל שהוא מאוד מאוד, מה שנקרא, פרו-פלסטיני, שפשוט יודע לעשות את ההפרדה בין הדעה הפוליטית-לאומית שלו לבין זה שבן אדם הוא ממקום מסוים. אנחנו מבחינתנו, כשאנחנו מופיעים, אנחנו לא מייצגים את ישראל. אנחנו מייצגים את עצמנו. אני לא כך אוהב את העניין הזה של כל מי שנמצא ממקום מסוים הוא לגמרי נהיה נציג באירוויזיון. אז כאילו אנחנו מפה, אנחנו לא מסתירים את זה גם. שם הלהקה הוא שלוש, לא. כן. אבל אנחנו גם לא מנופפים בדגל, כאילו.
0: תסביר, אבל זה לא שלא, אתם לא מסתירים את זה.
1: לא, זה משנה, אנחנו לא מסתירים את זה, אבל גם מבחינתי אני לא רוצה שמישהו שמדבר איתי יתפוס אותי כישראלי לפני כל דבר אחר. כלומר, it's just my passport באיזשהו מקום, פשוט המקום שאני ממנו, זה כן, זה גם התרבות שלי, אבל...
0: כן, כן, כן.
1: כשאני פוגש מישהו ממקום מסוים, אני לא... לא כל כך אכפת לי מאיפה הוא, אכפת לי מי הבן אדם.
0: כן.
1: אם אני פוגש מישהו מצרפת, אנגליה, אוסטריה או שוויץ, לא יהיה לי איזשהן הנחות מראש בגלל הלאום שלו.
0: מעניין.
1: אני מצפה לאותו יחס כלפיי. אני חושב שהרבה פעמים כישראלים אנחנו מניחים שיש את היחס הזה כלפינו, אבל זה לא תמיד המקרה. לפעמים זה אכן המקרה. לפעמים כן יש איזושהי שפיטה מראש לישראלים, אבל זה לרוב אנשים ש... נגועים בגזענות, וזה רוב האנשים הם לא גזענים מאוד. זה החוויה שלי.
0: תגיד משהו על הקטע ששמענו, וגם נשמע עוד מעט את, איך זה נקרא? היסטריה.
1: היסטריה, יא. הקטע ששמענו זה אלה פלייז. זה קטע שכתבתי כשהסתכלתי על הבת שלי משחקת בגינה. כתבתי אותו בראש קודם, ואז רק אחרי זה כתבתי אותו על הפסנתר. והוא מושפע גם משיר של חליל זוברם חליל, שם הילדים, משורר לבנוני, פרופו רב לאומיות ומתחים והנה שאלה שנייה, אני שם פרק של יחידת החילוץ, כדי שהילדים יאפשרו לי להמשיך את הרעיון.
0: יחידת החילוץ, חשבתי שתשים איזה משהו, אני לא יודע איזה...
1: לא, לפעמים אני שם להם אליס רג'ינה וכאלה, אבל זה אם אני איתם.
0: כן, יחידת החילוץ זה משתיק איזה, כן. משיח דעת, קלאסי.
1: זה אורך טוב.
0: כן.
1: אין נגיד לא היה להם מפיק שיערוך להם את ה...
0: אין, בלוי, צווי הנינג'ה, כאילו, אתה יודע.
1: בלוי זה יותר נייס, אני איתך בזה, אבל הייתי צריך משהו זריז ביוטיוב שיזמין. בכל מקרה.
0: אוקיי, כן.
1: אז אלה פליי זה. והיסטריה זה שיר של מיד, יש באלבום הזה הרבה מאוד קאברים, להכי הכי הרבה קאברים שעשינו באלבום. היו אפילו קאברים שלא נכנסו גם לאלבום, עשינו קאבר למסיין, שהוא מלחין צרפתי, שזה לא נכנס לאלבום. אבל בעצם הרעיון באלבום הזה היה כאילו what we are made of, לקחת את כל ההשפעות שלנו ואת כל ההשראות שלנו ולנסות לתת להם איזה טייק חדש. עכשיו, מאז ומעולם היינו מאוד עסוקים בעניין הזה של הילדות שלנו בשנות ה-90, זה משהו שכן כן. מעסיק אותנו, זה כבר ביצירה שלנו, יש לנו אפילו שיר באחד האלבומים שנקרא ילדי שנות ה-90.
0: כן.
1: אז... גם פה, אמנם יו זה תחילה שנות ה-2000, אבל זה כן איזה שיר מהתיכון, מהחטיבת הביניים שליווה אותנו.
0: יפה.
1: ובעצם גם זה היה איזושהי משימה מהמפיק. הוא אמר, אני רוצה שתביאו לי הצעות לקאברים, אני רוצה שנעשה הרבה קאברים.
0: נחמד. מעניין, מעניין.
1: זה מסע חיפוש ביוטיוב.
0: זה קטע, זה קטע שהנגיעת טיית האצבע שלו הייתה, תנו לי קאברים, מעניין.
1: כן, זה גם, אני חושב שזה גם הקסם של באמת כל כך הרבה אלבומים.
0: כן.
1: אתה צריך קצת אתגרים, אתה צריך קצת כאילו שיוציא אותך מהקומפורט זון שלך. צריך כאילו, יש לנו, לא יודע, איזה 50-60 שירים מקוריים שכתבנו over the years.
0: כן.
1: אז זה נחמד כאילו שנייה לצאת החוצה כדי לחזור חזרה פנימה למצוא השראה. ואני כשאני מחפש קאבר, אני תמיד מחפש משהו שאני אוהב בשיר, ומשהו שאני לא אוהב בביצוע.
0: יפה.
1: אם זה כאילו ביצוע מושלם, אז אני לא אגע בזה, כי זה מבחינתי אין מה להוסיף. אבל נגיד, אז השיר הזה של מיוז, זה כאילו יש שם אחלה בייסליין, ואני לא אוהב את התפקיד תופים שהם בחרו לעשות. שם איזה מין בקביט כזה, שקצת ליים בעיניי. אז הראש שלי היה, אוקיי, בוא נמצא לזה תפקיד תופים חדש, ונעשה עם זה משהו חדש.
0: יפה.
1: אותו דבר לגבי ברבי גרל, שזה בעיניי שיר גאוני, אבל לא אוהב את העיבוד היורופופ שעשו לו.
0: גדי שטרן, סנטרן, מוזיקאי, מלחין, להקת שלוש, ואבא במשרה מלאה. אנחנו מחכים לשמוע אותך בפסטיבל. תודה רבה.
1: יס, תודה רבה.
0: ביי ביי.

היסטריה, אלבום החדש של שלוש שיושק בפסטיבל, ועכשיו, לקראת השיחה שלנו עם יונתן לוי, נשמע קטע שלו שנקרא A Poem to Joe.

0: ועכשיו אנחנו אומרים שלום למי שהיה אחראי לקטע המקסים הזה. יונתן לוי, מה שלומך?
1: שלום שלום, שלומכם, היי היי.
0: כן, תשמע, אני רוצה רק למי שלא מכיר, להגיד קצת על הדברים שעשית. כי בכל זאת זה... לא יודע, זה כל כך גדול שחייב להזכיר את זה. אז נגיד ש... היית חבר מרכזי באיזבו, מייסדי דיור ברדרס, מפיק באלבומי פלטינה של החיות נחמה ויעל דקלבאום ודנה עדיני ואיפה הילד ודויד ברוזה, והקלטות ושיתופי פעולה עם עידן רייכל, יהודית רביץ, גידי גוב, קורין אלאל, מוש בן ארי. אתה המוזיקה הישראלית.
1: וואו.
0: אבל הקטע זה שכאילו הרכב טריו, כאילו, יכולת לעשות הכל, יכולת לבחור מה שאתה רוצה, כי היית בכל המקומות, אין דיאט. הדרך שלך להביע את עצמך, ומה שנקרא הקלישה הזאת, ללכת לקדמת הבמה, היא באמצעות טריו. תסביר לי את זה.

0: אומרים בעברית, damn good ones. כאילו, עשית עבודה נהדרת בדברים שאתה פחות אוהב. או שאני לא הבנתי נכון את מה שאתה אומר.
1: יש משהו בלנגן במועדון שבעיניי מנצח את הכל. אני לא יודע איך להסביר את זה. לנגן במועדון קטן אפילו. כאילו, מאשר על במות גדולות וזה. ובמועדון קטן אתה לא יכול להביא עכשיו את כל הבלגן ועניינים ואת זה ואתה. טריו זה כזה, זה גם לא סימטרי, זה שלושה. זה קרוב, זה קטן. יש אינטימיות בין האנשים. לא יודע, זה מאוד כיף. כאילו, יש הרבה אנשים על הבמה, זה נהיה, לא יודע, זה פשוט נהיה גדול כזה. אני אוהב שזה קטן.
0: אני אמשיך להקשות עליך. מה אתה, או מה שונה בטריו הזה, באלבום הזה, בהופעה הזאת, מכל הדברים האחרים שעשית עבור אחרים, עבור עצמך, מה ההבדל הפעם בטריו הזה?
1: אז מי שהפיק את האלבום זה ניתאי הרשקוביץ המאמן. שהוא מוזיקאי מחונן ואיש יוצא דופן. הוא אמנם לא ינגן בהופעה בפסטיבל, אבל...
0: כן, הוא רק מנהל אמנותית אותו, זה בסדר.
1: נכון, אבל הוא טבע את הרוח של העניין. זאת אומרת, יש שם המון המון... אני בסיסט וגיטריסט, ורוב המוזיקה שתמיד עשיתי היה בהרבה גיטרות. ופה כזה רציתי לשחרר את העניין הזה, והרבה קלידים.
0: כן.
1: איתי הוא מאסטר. מה שהיה מיוחד מאוד באלבום, ובכלל ב... בווייב הזה של המוזיקה הזאת, זה שבעצם כאילו נפגשנו ויצרנו את המוזיקה מההתחלה ועד הסוף ביחד, ולא היה שום דבר שנגיד נכתב מראש, לא באתי עם שום דבר מראש, אז וזה היה חדש לי לאללה. תמיד הייתי רגיל להכין דברים, להפגש עם אנשים ולהתחיל לעבוד על מוזיקה שכביכול כבר קיימת לי בראש.
0: כן.
1: ופה בעצם לא היה את זה. זה מדהים, נגיד הקטע הזה שהשמעת Born for Joe התחיל מזה שישבנו באולפן מול, בעצם מול כלום, וניגנתי את הפרזה הראשונה על הבאס פרטלס. ומשם זה פשוט, אני ניגנתי את הפרזה הראשונה ומשם זה נלקח, שזה כיף נורא, ואני מאוד מקווה שהאווירה של ההופעה תרגיש ככה, כאילו זה בעצם מתהווה לו כרגע, ולא איזה משהו ש... משהו שעבדו עליו ותכננו אותו ועכשיו מגישים אותו. זה בעצם.
0: אני
1: אקשה... זה מה שאני אוהב
0: באופו. כן, אני אקשה לך ועוד שאלה, רק בגלל שזה נורא מעניין אותי. מתי כספי היה להעיר חמו, שנפטר לאחרונה, אמרו עליו שכשהוא מפיק מוזיקלי, הוא בא למוזיקלי, אמר לו, תקשיב, אתה תעשה עכשיו מה שאני אומר לך. דיברתי עם איתי הרשקוביץ מזמן, כשהוא התארח באולפן, והוא דיבר על זה שבישראל אין מספיק כבוד, אבל לא במילה של כבוד, לא מספיק מחשיבים את התפקיד של מפיק. אתה היית שני מפיק, ולקחת את ניתאי כמפיק. איך זה עובד? ניתאי הוא כזה מפיק קשוח שאומר, או זהו או שלום, או שזה כזה משהו יותר הידברות והתנסות, וגם העובדה שאתה מפיק בעצמך. איך מסדרים את כל הדברים האלה?
1: כשאני התחלתי להפיק, הייתי מאוד בגישה של מתי כספי, הייתי המפיק הקשוח, ממש, כאילו הדברים הראשונים שעשיתי, כאילו בשלהי שנות ה-2000.
0: מה, חיות נחמה? נגיד כזה?
1: הבנות נחמה.
0: הבנות נחמה, סליחה.
1: זה היה מאוד, מאוד, מאוד, כל צליל, ובעצם הנגן הוא מבצע שלך.
0: כן.
1: והיום זה ממש לא האווירה שלי, וגם מאוד לא האווירה של ניתן, אני מרגיש. אתה לא אומר לבן אדם מה לנגן, אתה בעצם נותן לו, כי לכל נגן יש אינסוף אפשרויות, אתה לא יכול, זה מאוד קשה, אתה יודע, לשלוף משהו מתוך אינסוף אפשרויות, אז אתה בעצם מצמצם לו את האפשרויות עם מסגרת, אבל המסגרת היא יותר סיפורית, היא פחות, זה לא מדע מדויק מה תנגן, זה לא הצלידים האלה שאני רוצה שתנגן, אבל אני כן רוצה שתנגן בעולם הזה, ואני לא רוצה שתנגן בעולם הזה. אז נגיד, אם זה סנטרן, אז אתה יכול להגיד לו, אני לא רוצה הם בקצוות של הפסנתר, אני רוצה שתנגן רק באמצע שלו, זה כבר סוגר.

0: אבל אז הנגינה שלו היא עדיין יצירתית ושלו, פשוט סגר לו הרבה מאוד אופציות. אז זה כאילו, אתה רוצה, אתה בעצם, אתה רוצה שהבן אדם ידע לנגן, זאת אומרת, יוכל לנגן, אבל אתה סוגר לו המון המון המון אופציות בגדול. אני לא יודע אם אני הסברתי את עצמי.
1: כן, תגיד, והאלבום כבר יצא?
0: אלבום יצא ברוט אייפס. שזאת חברת תקליטים מדהימה, שאני ממליץ לכולם פשוט ללכת ולהקשיב לכל מה שהם עושים. באמת, זה מוזיקה, זה לא להאמין שיש פנינה כזאת בישראל.
1: אוקיי, רציתי שם, זה חברה ישראלית. טוב, בוא נעשה, בוא נעשה, וכאילו יש מופע השקה חוץ מזה, או שזה מופע השקה הראשון והיחיד כרגע?
0: יש המופע הזה, ויש לפני זה ואחרי זה עוד קצת הופעות שאני קטנות.
1: טוב, כי זה מה שאתה אוהב, אמרת את זה הרגע.
0: כן, ואני, אתה יודע, אני רוצה להתחיל, אתה יודע, להופיע בכל מיני מקומות. המטרה היא גם לנסות ולקחת את החבר'ה לחול, כל מיני מקומות.
1: יפה. טוב, מעולה. אז בהצלחה, אנחנו נבוא לראות אותך, ואני מקווה שרבים יצטרפו. יונתן לוי, בקדמת הבמה, אלבום חדש. תודה לך, יקירי. ביי ביי.
0: ביי ביי. ביי ביי.

זה כל כך יפה, שהיינו חייבים לשמוע עוד אחד. זה היה Island Days, מתוך האלבום החדש, האלבום הטריו החדש של יונתן לוי, ועכשיו, האורחים האחרונים שלנו בתוכנית, אורחות יותר נכון, נשמע קטע של הרכב אנשים האפרוביט דסווה, קטע נקרא דז'מבוקה, ועוד מעט נדבר עם החצוצרנית שלהם, מיקה.

0: ואנחנו אומרים שלום למיקה ריאני, חצוצרנית, דסווה, מה נשמע?
1: בסדר.
0: חזרת מאודו, אני מתנצל שאנחנו נופנים אליך ככה, אין ברירה.
1: כן.
0: אז דסווה, לא זוכר מה השם באפריקאית, אבל כאילו זה אפרוביט נשי, ו... יש בזה משהו? זאת אומרת, זה כאילו משהו על החיבור הזה. זה חייב להיות הרכב נשי בעינייך?
1: אני לא חושבת שזה חייב להיות הרכב נשי, אבל אני חושבת שבתקופה שבה אנחנו נמצאים, חשוב להראות שנשים יכולות לנגן, ויכולות גם להצטרף לכל הסצנה הזאת. בין אם זה הרכב שהוא כולו נשים, או בין אם זה הרכב שגם הרוב בו נשים, אני חושבת שזה לא בהכרח משנה. כמו העובדה שפשוט לשלב את העניין הזה, ושלא נהיה רגילים לראות רק הרכבים של גברים, בפסטיבלים, באופן כללי.
0: רגע, אז זה משהו... שנייה רגע, נחזור אחורה. דסווה קיימת, מה, נכון? 5-6 שנים, נכון? משהו כזה?
1: באזור 5 שנים, יכול להיות שאני טועה, אולי באזור 4, משהו כזה.
0: אוקיי, ואת חלק מהם 3 שנים, ואת אומרת שאמרת לי קודם שיש איזשהו, נגיד, שינוי. זאת אומרת, דסווה עברה שינוי בתקופה שאת הצטרפת, או שאני לא הבנתי נכון?
1: נכון, דסו התחילה בעצם בתור הרכב עם זוהר, הפרקה שאני חושב שהצדה את הרכב, מאיה מתופסת שהייתה, והיו עוד כמה נגניות, זה היה באמת הרכב שהוא כולו נשים.
0: כן, אני חושב שטל אברהם הייתה במקום שלך, או שאני טועה.
1: לא, אתה טועה, הייתה חצוצרנית אחרת, קוראים לה טל גורדון, מדהימה.
0: אוקיי.
1: כן, היה הרכב ממש מדהים. אבל אתה יודע, החיים, זוהר עברה לחול איזו תקופה, והגיטריסטית גם היה לה איזשהו טיול, והייתה איזושהי הפסקה. וברגע שזוהר חזרה לארץ, והיא רצתה להקים את הדבר הזה מחדש, אז לא כולן היו זמינות, אז
0: רגע, אז עכשיו זה כולל את זוהר ומאי?
1: נכון. זוהר ומאי בעצם נמצאות מהסיבוב הראשון.
0: אוקיי. ומה בכלל ומה בפסטיבל?
1: מה בפסטיבל? בירושלים?
0: כן.
1: הרכב הנוכחי, שזה בעצם...
0: לא, אני אומר, מה אתם מנגנות בכלל, ומה יהיה בפסטיבל?
1: אנחנו מנגנות, אפשר לקרוא לזה אפרוביט, אבל אנחנו משלבות המון, המון דברים בתוך זה.
0: כן, עכשיו שמענו איזה משהו ים תיכוני טיפה, בגיטרה.
1: נכון. עומר בעצם מביאה את הווייב הזה בקולו. ויש גם וייב של דיסטורשן, זה רוק'נ'רול קצת. אם זה אני שמגיעה מהודו בשנתיים האחרונות שאני מטיילת הרבה, ועידן הבסיס שהוא מאוד מגיע מפרנק וגרוב, וזוהר שמגיע גם מהמון עולמות, אם זה ג'אז, אם זה גרוב, אם זה משהו גם יותר אבסטרקטי, ומרגיש לי שהפרויקט הזה זה ממש שילוב של המון סגנונות שאני מודה שלא ידעתי שיכולים להתחבר בצורה כזאת ולהישמע בתור איזשהו גוש של איזשהו סגנון אחד.
0: עשית הרבה דברים, חוץ מאשר דסווה, אתם עובדות עכשיו כאילו יותר, נגיד, לא אגיד מחויבות, אבל יש הרבה עבודה סביב דסווה ואת עושה פחות דברים אחרים?
1: יש הרבה עבודה סביב דסווה ויש הרבה עבודה מחוץ לדסווה. ואני חושבת שבסופו של דבר אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר ממה שאנחנו אוהבים. והפרויקט הזה זה משהו שהוא מיוחד לכולנו. ונכון, יש גם אילוצים ויש כל מיני דברים וכולנו קצת עסוקים, אבל אנחנו מוצאים את הזמן לעשות את הדברים שחשובים לנו, וזה הקלטות פה ושם, או הופעות שחשובות לנו, או לשבת לכתוב קצת קטעים, גם אם זה לא בצורה רציפה, כי באמת לכל אחד מאיתנו יש הרבה דברים בצד. אנחנו מוצאים כזה את הזמן שזה יהפוך להיות איזשהו משהו שכן ממשיך.
0: יופי.
1: לא בצורה קבועה.
0: וחוץ מאשר בפסטיבל בירושלים, יש כאילו נגיד הופעות קבועות של דסווה ברחבי הארץ, או שזה משהו שככה...
1: זה משהו שכל פעם מתחדש, אין איזה משהו קבוע, אבל פסטיבלים בסגנון הג'אז, לא בכולם, אבל לרוב אנחנו כאילו כן רלוונטיות שם, שזה מגניב.
0: נכון, אני מסכים איתך.
1: או כל מיני הופעות כאלה במועדונים בתל אביב, אם מחפשים איזה משהו נראים.
0: אני פעם אחת בחיי הייתי מנהל אמנותי של פסטיבל, ודסו הייתה בו. אמנם את לא היית, אבל...
1: איזה פסטיבל?
0: עשינו פסטיבל במועדון טאסה, קראנו פסטיבל אביב עולם.
1: וואו. אני הייתי בזום, בשיחת וידאו עם המנהלת, לראות מה קורה.
0: כן, טוב, זה לא תירוץ, אבל אני אבוא לראות אותך בירושלים, וכאילו נסגור את העניין ככה. מיקה ריאני, חצוצרנית דסו, תודה רבה, בהצלחה בפסטיבל. ואנחנו נשמע עוד מעט קטע שלכן, איך זה נקרא? עידן סואה?
1: עידן סואה.
0: עידן סואה. את רוצה להגיד על זה משהו לפני שניפרד?
1: כן, עידן זה השם של הבסיס שלנו. הוא בעצם זה שהביא את המלודיה ואת ה...
0: והוא היחיד שלו אישה או שיש עוד?
1: מה זה? יש להם גם את הטרומבוניסט, אורי.
0: אוקיי, בסדר. טובים השניים.
1: לגמרי.
0: אז הלחן, הבסיס כאילו של הלחן הוא שלו, בגלל זה...
1: כן, הבסיס של הלחן הוא שלו, ואז מבחינה עיבודית כולנו כאילו הבאנו את זה לאפרוביט, והליינים באמצע, ואילתורים. אבל כן, המלודיה היא של עידן, ומשם הגיע השם.
0: תודה רבה, מיקה, הצלחה בפסטיבל, וחג שמח.
1: שמח.
0: ביי ביי.
1: ביי.
0: תודה רבה גם לכם, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אנחנו כאמור להיפרד עם קטע נוסף של דסווה. מזכירים לכם את פסטיבל הג'אז בירושלים, שלשמו התכנסנו בשבוע השני של יוני, 9-11, בגן הפסלים בירושלים. זה באמת מקום נורא יפה להסתובב בו ולראות במות מפוזרות עם מוזיקה. שיהיה חג שמח, בתקווה ש... ללא מלחמות, ללא טילים ועם שקט. והנה, דסווה. שבת שלום. ביי.

ומדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי ואש היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת. בעלה, רעש, הצעתי, שקט, היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד. וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה? אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטה

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

הקפה זה הסיגריות, זה הלב שלא סולח. האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע זה הצרידות. זה הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות. זה רגשי הנחיתות, זה לא אני. זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן. אף פעם לא תגיע, האגו שמסרב להיות פגיע. זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק. זו המרירות הארורה שנאלצתי לחבק. זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. אני לא אשם, זה לא אני, זה מישהו אחר. אם וכאשר זה הבחורות שאשמות. אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות. זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה החרה הלטיני. זה ברמניות עם המרטיני, זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינמה סיטי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות שלא עשיתי.

מערכת החינוך, זה הבית ספר המורות, זה הכל סתם, זה אשמתם, זה פילוג והסתה, זה הסתן, זה היפים והיפות האלה, החתיכים והמושלמות האלה, זה לא אני, אני עדיין ילד, זה הסוכר, קירוסל עם מצב רוח, זה הגשם, הדשא, השלג, האש והרוח, זה פתח תקווה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אחותי, זה כל המשפחה שלי, הם זכותים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

ידעת ששוב אסלח לך זה לא נורא, ואם תפקי טיפה יותר אשוב בחזרה לפעוק ולהרוס שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

וגם ביחד. נותר עזוב העץ שלי, אליו ברחתי כשחטאתי עד שאבי קרא לי ילד שוב. אני כבר לא כועס, אז בוא ונתפייס, רק זה חשוב.

0: שיבוא.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
4: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
3: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עד ליום בו מאיר ירד ופנינה בדיוק יצאה מהפח. זאת הייתה הפתעה לכולם.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
3: כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו. לראות את עצמו.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה.
3: Re-Israel,
2: פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, ב-1

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
0: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

is to pluck for the rain together.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ברצלונה, סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר, ליסבון, ליברפול, בודפשט, דנבר, סידני, טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: הרשן מנש, המקום שלכם להיפ-הופ. כל יום רביעי ב-7 בערב.
1: כל מוצא שבת חשבתי רק עלינו, איזו שבת הייתה, אה? איזו שבת הייתה. הכל ישב בול רק בשבילנו, ואיזה ראש היינו. היה מצחיק לראות אותך שיקורה, וגם אחרי זה במיטה, היית הכי...

0: תבונות. אני אמצא חיים כמו שאת אומרת שאת מתעצבנת.
1: תקשיבי רגע.
2: אז מה עכשיו?
0: למה את נוגעת?

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לבד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיד בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוך של העיר, בשפת הים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: יודעת מה, כמו שממש היה מצוין בעיתונות, מה ש...
1: את מזהה פה את החלקים שלו? איפה הראש?
0: הראש, הנה הוא פה למטה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שואל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרו, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעו, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה, אה? כן, אבל...

בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.